0: ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klubkartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Žive i podobro.
1: Fiat Auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dijelovi za site automobili su najpristupni cini. Sve što od autodijelovi vi treba, vod Fiat Auto Evgelija. Ne može da go nema. Fiat Auto.
2: Koj bi pomislio? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prvi od ruček sodafinga. Svežinata na cevitana. Prekuvitanez i kečap. Zajedno so briljant, happy, luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi koji će go osvojat sečije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
3: Runibet, misna industrija. Svižo, vkusno, domašno. Runibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomisnati proizvodi. Čadeni na bukovo drvo, od svižo meso, od domašni farmi. Runibet Strumica.
4: Mint kredit za tebe, od 3.000 do 300.000 denari. Apliciraj na Mint kredit MK ili na telefon 151 07. Mint kredit.

0: 77. Уредник на програма Виктор Гаврилов. Дежурен новинар на информативна програма Златица Влахова. Продукција Канал 77. Јуни 2026.
1: Канал 77. Само хитови.

se še bo Deren Hayes, bi še vaka romantičen do točno veke 11 minuti pred 10. Za vikend ne mora se čekati, da čukne večer polnoč. Mislim, da je ka veke možno me polekamo sigurno, da počneme so ta petočne euforije i vikend euforija, ne li? Možeme, zato David Geta One Republic aktiviramo za mnogo, mnogo kratko, zašto vikendot ne od sabota, v misli veke je počnat. Oficijalno, ki bi rekao, ki je počnat uvije v kombinacija dvajca za mnogo kratko, a predo gi slušneme niv, ete gi, BTS, ova je Swim. Srekem petak na sita.

0: zvučí kanál 77 vo prolet na deň pred víkend.
1: Rabotno vreme so Jelena.
0: Martin go imame od Nimberky. Sprotio pozdrav. Kako ne sluša? radio.kanal77.mk i tamo imame 10 različni radio stanici. Toj vo momentov izbira samo hitovi. Za da si pravime društvo, za da si imame poubav den i srećan pad za nego.

0: nagrada i ušte ništa. Kupujte vađiku i usvojite vredni nagradi. Sa svakoj smetka nad 1000 dinari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Vađiko Home Center.
1: Važna informacija, potvrdena od životnog iskustva na mnogo ljudi. Sakaš promjena? Togaš promeni go Mebelot. Jednostavno pojdi vo Forma Nova. Savršeno mjesto za životna promjena. Savršen mebel za vašio dom. Zato što životot bara promjena na mebel. Zato postoji Forma Nova. Na zdravje uživanje.
2: Kvalitet što se gleda, sigurnost što se čustvuva, Drvoprom Kočani, gradežna stolarija, proizvodstvo na PVC aluminijumska stolarija, sobni, vlezni, blindor i pepe vrati i savremeni aluminijum.